Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe qalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.
1: Kuluçî, malaçî, kuluçî, malaçî, kuluçî, malaçî, kaçî baçî, kambalaçî, kuluçî, malaçî, kaçî baçî, kambalaçî, kuluçî, malaçî, kaçî baçî, kambalaçî, hokus pokus im salami.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro est u siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

goştarî de lalî, kê de beno, kuçan de beno, sûkan de, yan zî parkan de, erban de, hem zî bazaran de, ça beno, wa bibo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ye ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe buwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Dû li kana madenê ya girêdayî şirketa madenê ya Înbatê ya li navçeya Somaya Manisayê hezaz çêbû. Di hezazê de 5 karkeran jiyana xwe ji dest dan û 2 karker jî birîndar bûn. Ji ber xemsariyê müdirê giştî yê şirketê jî di nav de 9 kes hatin binçavkirin. Pela operasyona binçavkirin û girtine ya li dijî şaredarên CHP û Partiya Yeniyê berdewam dike. Serdozgeriya Komere yê Enqere li dijî şaredariya navçeya Eyüp Sultan ya Istanbul'e lêpirsîn da dest vê kirin. Di çerçeveya lêpirsînê de polesan avêt sermal û avahiya şaredariyê. Li avahiya xizmetê ya şaredariyê lêgerîn hat kirin. Di operasyona sergirtinê de serokê şaredariyê Mithat Bülent Özmen jî di nav de 28 kes hatin desteser kirin. Endamên Meclisa Şaredariya Qoserê yên tên partiyê li dijî Şaredarê Qoserê Zeynî İpek ku ji partiyê hatibû derxistin nerazî bûn nîşandan û daxwaza îstîfaya wî kirin. Endamê Komîteya Navendî ya Dem Partiyê Rıdvan Yusufoğlu û aktivista TJA'yê Dilan Yörükoğlu yên ku çar rojberê li Silopî hatibûn binçavkirin piştî îfadeyên xwe yên li dozgeriyê hatin berdan. Tora Dijî Tundutujiye ya Ahmet Ragihandku her seşeme li berdadgaha Ahmet'e nöbeta jin, adalet û biranine dejibu protesto kırına kuştinin jinan li darbıxın. Sendikaya Perverdehiye Eğitimsen Şaha Hejmardu ya İzmir'e pişti ditina ker u çekeke kudu çenteye hondekare kede li bayrakliye hat ditin dahuyaniye kede. Di dahuyaniye de diyar kırku büyerin tündütüjiye yenli dibistanan ne büyerin yekanene u dahoza tedbirin gişti daku havirdorek perverdehiye ya evle veremis oger kırın kır. Li navçeya Farqînê baran û teyrok ji nişkava bariya ava ku ji quntarên çiya herikî kuçe û caddeyan daber xwe. Piştî ku lehî rabû tîmên şaredariya Farqînê dest bi xebatê kirin, tîmên şaredariyê li heremên ku ji lehiyê bandor bûne destwerdanên hewce kirin û xebatên xwe domandin da ku veguhestin û jiyana rojane neyn asten kirin. Li Amedê kaset dê di serdema nû de bi gelek xebatên çandî û hunerî derkeve pêşberî gel. Endama kasedê Neşe Toprak dazanî ku gava jindên kasetê pir kêfxweş û kelecan dibin ku qadek tenê ji bo wan hatiye ava kirin û hagot di heman demê de em dixwazin zarokên Amedê jî her tim werin kasedê. Nivîskar û welatiyên ku tevlî pêşengeha Pirtûkan a Amedê bûn diyar kirin ku li gorî salên berê eleqeya ji bo pêşengehê kême û anîn ziman ku rewşa aboriyê bandor li ser pêşengehê jî kiriye. Tepayin ku de seranserê heremê dünya bi ewr be û de hawayeke bi brusk û baran bandara xwe di tevahiya rojê de bidomîne. Tê texmîn kirin ku dê li Dersim, Xerpet, Erzîngan û li derdora van bajaran û bakurê Meletiyê baran bandora xwe zêde bike. Her wiha dê Amed 21, Van 18, Mêrdîn 22, Sêrt 23, Erzurum 17, Qers 17, Meletî 19 û Rihayê 25 pîle be. Piştî aloziyên di navbera Îran û Amerîkayê de Îran ku trafîka keştiyan li Tengava Hürmizê sînordar dikir, niha amadekariyan dike ku rê li ber sewqiyatên leşkerî yên ji welatên dijmin bigire ku bireya vê tengavê derbas bibin. Li Fransayê xwepêşandanên xwendekarên liseyê li dijî kêmbûna mamosteyan, polên qerebalix û bûçeyên kêm li seranserê welat belav bûne. Çalakiyên ku di 29 îlonê de bi greva karmendên sektora giştî re bû yek, niha jî giştiye zaningehan û berdewam dike. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Dû li kana madenê ya girêdayî şîrketa madenê ya Înbatê ya li navçeya Somaya Manisayê hezaz çêbû. Di hezazê de 5 karkeran jiyana xwe ji dest dan û 2 karker jî birîndar bûn. Ji ber xemsariyê müdirê giştî yê şîrketê jî di nav de 9 kes hatin binçavkirin. Pêla operasyona binçavkirin û girtinê ya li dijî şaredarên CHP û Partiya Yenî yê berdewam dike. Serdozgeriya Komere yê Enqereyê li dijî şaredariya navçeya Eyüp Sultan ya Stambolê lêpirsîn da dest pê kirin. Di çerçeveya lêpirsînê de polîsan avêt ser mal û avahiya şaredariyê. Li avahiya xizmetê ya şaredariyê lêgerîn hat kirin. Di operasyona sergirtinê de serokê şaredariyê Mîtat Bülent Özmen jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin. Endamên Meclisa Şaredariya Qoserê yên tem partiyê li dijî Şaredarê Qoserê Zeynî İpek ku ji partiyê hatibû derxistin nerazî bûn nîşandan û daxwaza îstîfaya wî kirin. Endamê Komîteya Navendî ya dem partiyê Rıdvan Yusufoğlu û aktivista TJA-yê Dilan Yörükoğlu yên ku çar rojberê li Silopî hatibûn binçavkirin piştî îfadeyên xwe yên li dozgeriyê hatin berdan. Tora Dijî Tundutujiye ya Ahmet Ragihandku her seşeme li berdadgaha Ahmet'e nöbeta jin, adalet û biranîne dejibû protesto kirina kuştinên jinan li dar bixin. Sendikaya Perwerdehiye Eytimsen Şaha Hejmardu ya İzmir'e piştî dîtina kêr û çekeke ku di çenteya xwendekarekê de li Bayrakliyê hat dîtin daxuyaniyekê de. Di daxuyaniyê de diyar kir ku bûyerên tundutûjiyê yên li dibistanan ne bûyerên yekanene û daxwaza tedbîrên giştî da ku havîrdorek perwerdehiya ya ewle were misoger kirin kir. Li navçeya Farqînê baran û teyrok ji nişkava bariya ava ku ji quntarên çiya herikî kuçe û caddeyan daber xwe. Piştî ku lehî rabû tîmên şaredariya Farqînê dest bi xebatê kirin, tîmên şaredariyê li herêmên ku ji lehîyê bandor bûne destwerdanên hewce kirin û xebatên xwe domandin da ku veguhestin û jiyana rojane neyn asten kirin. Li Amedê kaset dê di serdema nû de bi gelek xebatên çandî û hunerî derkeve pêşberî gel. Endama kasetê Neşe Toprak dazanî ku gava jindên kasetê pir kêfxweş û kelecan dibin ku qadek tenê ji bo wan hatiye ava kirin û hagot di heman demê de em dixwazin zarokên Amedê jî her tim werin kasetê. Nivîskar û welatiyên ku tevlî pêşengeha Pirtûkan a Amedê bûn diyar kirin ku li gorî salên berê eleqeya ji bo pêşengehê kême û anîn ziman ku rewşa aboriyê bandor li ser pêşengehê jî kiriye. Tepayin ku de seranserê herêmê dünya bi ewr be û de hawayeke bi brusk û baran bandara xwe di tevahiya rojê de bidomîne. Tê texmîn kirin ku de li Dersim, Xerpet, Erzingan û li derdora van bajaran û bakurê Meletiyê baran bandara xwe zêde bike. Her wiha de Amed 21, Van 18, Mêrdîn 22, Sêrt 23, Erzurum 17, Qers 17, Meletî 19 û Rihayê 25 pîlebe. Piştî aloziyên di navbera Îran û Amerîkayê de Îran ku trafîka keştiyan li Tengava Hürmizê sînordar dikir, niha amadekariyan dike ku rê li ber sewqiyatên leşkerî yên ji welatên dijmin bigire ku bireya vê tengavê derbas bibin. Li Fransayê xwepêşandanên xwendekarên liseyê li dijî kêmbûna mamosteyan, polên qerebalix û bûçeyên kêm li seranserê welat belav bûne. Çalakiyên ku di 29 îlonê de bi greva karmendên sektora giştî re bû yek niha jî giştiye zaningehan û berdewam dike. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Belê gohdarên hêja an hajî ji Ahmed Erğenî peyamek hatiye. Bedriye peyam şandiye dayika Yezda.

Beli gohtarın heja dîsa em biwerane anha peyan mek meydine heye ji Mêrdînê Mêrdîna rengîn. Ez ji Mêrdînê Eyşo bername ve pırxoşe ez ji ve strana sosun reşe bajibo xebatkaru gohtarvanin veng radyo dikim spas. Em ji spas yoxa ji boy xuşka xoya Eyşo dikin u em ji gelek spas dikin ku dema ku hundi bejin bername ve gelek xoşe em ji keyf xoş dibin. An haji em ji boy Eyşo ji boy xalqê Mêrdînê u ji boy Xebatkarên Veng Radyoyu gohdarvanên aziz û li ser navê xebatkarên Veng Radyoyu ji spasiyê xwe dikim. Strana sosun reşeba diyarî we dikim. Kerem bikin em bi evdura gohdar bikin.

Bele gohtar neja disa ez biweran me an haji peyamek me heye bi tirki nivisan diye ji sitembole keke aydın. Keke aydın ez te bi tirki binivisi ez ji hertim te rehne bikim. Ji ber ku te bi zaman u xe nanivisini ji bo ve yeke hinek li cî ki be bername me hem bi kurmancî hem bi zazakiye ji bo ve yeke. Yani hun bikaribin bi kurmancî an jî bi zazakî binivîsin. Daha baş bele tişna be ez dîsa vegerînim ji xwe. Nivîsaniye merheba ji wera ez ji Stenbolê aydın bername ve pirkine ez ji we strana Ferhat Tunç ez kurbana wan çava vî stranî ji bo veng radyo gohdarvanên veng radyo û ji bo hevjîna xwe dixwazim spas.

0: Mancî bavêjim. Em spasiyo xwe ji bo keke aydın dikin û em dibêjin gere em her tim bi zimanê xwe hîn bibin û xeber bidin. Zimanê me xweş e. Anha jî dengek heye, em vî dengê guhdar bikin, mêzekin deng de ji me re çi gotiye. Kerem bikin, em anha jî deng guhdar bikin.
1: Eyvar baş vera, ez dîsa dreda me ez radyo ve guhdar dikim, berneme ve gelek xoş e, rapê xoş derbas dibe. Ez ji guhdervanê vera, ji Îsa Şemzînî, strana Memud xwazim. Şev baş, eyvar baş, min xoş e.
0: Guhdarê nêjan me deng guhdarî kir. Keke me navê xwe nenivîsandiye lê em navê wî dibînin, em navê wî jî bêjin. Keke zana em spasiyê xwe dikin ji bo dengê te yê Zelal. Em ê jî ji bo te û ji bo guhdarvanan ji Îsa Şemzînî Memo em ê diyarî wê bikin. Û em dibêjin riya te jî her tim vekirî be. Ti her time guhdar dikî, ti ji me re peyam davêjî, ti deng davêjî, bi ya jî gelek me kêfxweş û bextewar dike. Dîsa em spasiyê xwe dikin, ez jî li ser Veng Radyoyê, xebatkarên Veng Radyo, ez dîsa spas dikim. Anha jî em ê strana Îsa Şemzînî Memo guhdar bikin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.